0: And what be bra, me de babwa, minka se and ra, what's a minka? One fa, one me dimetin, and the wobe dimetia memoir, me boa.
1: Wonderful.
0: Me boa or moa me boa or moa me boa or moa ne.
1: Okay.
0: Asa boa or moa or mu here will qua down so
1: abano. Okay.
0: And to be biara will hear me moa dear. Me diabri biano, me be a minsem.
1: Okay.
0: Ya se akokwa wo bin woni no
1: woni dia bebesere
0: dia bebesere nti wo ya krado se wo beba menchen kwa dia memempam wo emfiri menchen
1: dia bida
0: me wo moa a me de bema wo
1: bida se
0: samre ya me ka sey me bobo number no
1: okay
0: ofra obi befa
1: okay
0: me baba ya no okay. Na efa ko no na emmo me ka sey wie dia me ya me so phone nim na makasa
1: me pato do te recession ho na
0: no na be peke ko no
1: okay
0: na emmo se me ka sa free ka sa fidie no so dia
1: okay
0: ko pemo se me wie adwuma de mea ana me peke call
1: okay
0: nti fa me number no na send 20 Ghana cedis u wie a me ba ba ya no e di aba no e be ma o
1: mami en send ka telephone number no
0: 0244 0244 69 69 12 11 0244 69 69 12 11 0244 69 69 12 11 0244 69 69 12 11 0244 69 69 12 11 0244 69 69 12 11 0244 69 69 12 11 0244 69 69 12 11 0244 69 69 12 11 0244 69 69 12 11 0244 69 69 12 11 0244 69 69 12 11 0244 69 69 12 11 0244 69 69 12 11 0244 69 69 12 11 0244 69 69 12 11 0244 69 69 12 11 0244 69 69 12 11 0244 69 69 12 11 0244 69 69 12 11 0244 69 69 12 11 0244 69 69 12 11 0244 69 69 12 11 0244 69 69 12 11 0244 69 69 12 11 0244 69 69 12 11 0244 69 69 12 11 0244 69 69 12 11 0244 69 69 12 11 0244 69 69 12 11 0244 69 69 12 11 0244 69 69 12 11 0244 69 69 12 11 0244 69 69 12 11 0244 ofra abo udin
1: mobile
0: money din no etwe me ba no
1: okay
0: wo ba kwa abontene so a busa mobile money run no say edin ben and da ono no e de so
1: okay say da be obetima bo a chire
0: wo na me ba na cheke no odi aba no ama wo fi se mpempia te efo ni yenya saade no ho problem
1: okay
0: obi wo ha onya ne ho ntiase na eye ne se opese
1: wo
0: dada no na akwa akoye kasetia ne yi ntime stress ye fo say Muni dia meka no so na ye nyina bibia nko bokoboko maye eya mwa na meme ba se me ba be boatie fo enya me yefunu na madwene ho eka me nko me yefunu a nka de medidi e kenye den sa o ne mom etie fo aho kyira se ye nemu o mayi mu aye den papa papa papa omo omo kope adwuma kora no munya bi omo omo wa adwuma so kora adwuma bo mo amo ma betena fi enti mesre e bia wuti fi o nanso se wo be di mechi a wo be to asin obi o ye ya wan re ye nipa kra be jun se wa ko jisi kedro e be bu sa se da bia wuti fi nso bia wa ye hyen wa ye shepe kra asin ye aye koba na wo secret ne sen na wa ka a chere obi o be bu sa obi a se mi secret any ma marriage ina from pom
1: wonderful
0: e be na mo so ama e bia obi so a onte me kampo da etimi aba be di mechi a benya mwa enti masere woti e ni bia wo te me nka Se udi ena ba ni bia.
1: Okay.
0: Enye selfish. Se unni me ho adanse ma unnu ya bi nso a wo tie me. Ente en menka bi. No ono nso medi mechi.
1: Etu wadi abani bia. Ona afofo
0: so te unka. Ma afofo nso menka di me ho adanse che unnu ya no mabusuafo wo na fo.
1: Papa na ba, ni papa pa na ba.
0: Wajuma ye fo nyina di me ho adanse. Obi wo ho kora a. E bia wo bi na introduce wo ba radio yi so. Enso ono nte menka wo ba te menka. Enye tirimodenfo ma se nipa ni hu se.
1: Okay.
0: Hey, una ade me kwa radio nu so ne nsuma kwa kwenye ni papa pe bia di na che ni pass message ma marriage ina oye je ne number na obebo awu
1: okay
0: di me ho adanse na obi nsuma di me chi bi
1: okay
0: enkwa yesa onko anu wanya nti no da bia wo pese onko anu wunya
1: eh for ma me number ni sesi ya ne se no 20 ganda siri wono na na ba bo na lucky tuesday enu a wono na na ndi daddy number nyom edi tunko fofo edi senko fofo kunan se mo me yemfa wodo mo ma yemfa wodo emu obi kwasea na se na wunya na wo kena wo ntia sesi ka no de ko him sama mu na ye problem anko fo test message eh ma me be ni e reja na frempon wose do ye ne ne wo kena wo se eh sisu bi fa number na abra na bofra na sha sia pick course no se 20 ganda sidi wa udi abana wo chemi ensa ne die baako wose se wa die abani bi enkose ne 20 ganda sidi nya abana da bi ne mu mfase da ne bla ansa na wo so ye dey waji aba fufuro mu amote ne nka manfa anya asem ne number ne niam eye 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244.